0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

tvoj lifestyle radio. S3.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše

0: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Farm.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Savesne grize jede polako.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena
1: kolor. Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
4: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
5: Uključi letnji vibe. Uključi
6: S3.

0: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Lubenica.
1: Prikolica.
2: Samo da nije bela majica.
1: Kupaći. Što manje to bolje.
2: I pare koje su naravno ostale u džepu.
0: Festivali.
1: Gas.
2: Vraćanje kuće u cik zore i nešto masno za pojesti.
0: Slušaš S3 jutro.
2: Ne, dobro jutro, S3 Nacijo.
1: Dobro jutro.
2: Srećan ponedeljak, 17. avgust, i sad je to onaj trenutak kada stavimo prst na čelo i kažemo se, čoveče, ali je proletelo ovo leto. Ostalo je do septembra, mislim, ajde, traje leto i u septembru, ali uvijek nam je taj prvi septembar nekako ostao kao ono početak i povratak obavezama u fulu.
1: Da, nije to
2: škole.
1: Da, nije da. To. Više ne idemo u školu, ali taj osjećaj je bukvalno samo ostao isti. Pričamo danas da ste se ovog jutra probudili u tijelu suprotnog pola. Šta je prva stvar koju biste uradili? Tražimo najbolje odgovore. Javljamo zašto je burgas idealna prilika za povratak. Vaska žabate na velika vrata i javljamo kako da vaše korake pretvorite u novac.
2: A slušamo i Jovanu Pajića, pesma Lepo mi stoji, tu je Rasta sa Adio Amore. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
2: Počinje S3 jutro.

0: brzinsko prebrojavanje.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, Sam Alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Dobro jutro, S3 Nacijo.
5: Dobro jutro.
0: Gde ste, šta ste, kako je bilo za vikend? Da li možda ima neko među nama da je upecao nešto? Pol je nebitan, jer videla sam da je Darko Lazić prije koji dan uhvatio baš onako kapitalca, što je i meni bio plan za ovaj vikend, ne tako nekih 100 kila, ali nije mi se dalo, tako da ne mogu da se pohvalim ovog jutra.
5: Da, dobro, Darko je upecao šarana ili tosto lobika, nisam baš nešto siguran, ali ako ste upecali nešto drugo, javite se. Ja ništa te veličine, ja sam upecao jedan ujed pauka na desnom listu i koji me svrbi već dva dana. I naravno se češem ko nesvet, tako da moj vikend je onako u tom fazonu više.
0: Dobro, čekamo i vas, javite se na 066-835-33, gde ste, šta ste, kako je bilo za vikend i da li imate nešto da prijavite, lepo i slatko.
1: Budi deo šova. 066-835-33.

0: Da, Maja Berović, Džale i Buba, i verovali ili ne, ova pesma uskoro puni 10 godina. Balmain na S3. S3
1: vreme. Vedro i sveže u cijeloj Srbiji. U Šapcu trenutno 14 stepeni, a Novi Pazar 17, Subotica 20, Beograd 22. Do kraja dana biće sunčano, a najviša dnevna ide do 36.
2: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3. Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
5: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: Igraj na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
2: Uvek prisutan, ali nikad

zanametljiv, govori dizajnom, pokriće lakoćom, igra oblika i detalja, zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs. Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.

0: i Kaća Grujić. Slušate S3 jutro.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Još jednom dobro jutro ljudi.
5: Dobro jutro.
0: Gde ste, šta ste, kako je prošao vikend? Pitali smo da li ima nekih ulova, pa evo otvaramo inbox da vidimo šta ste to ulovili.
5: Kaže Anđela, ulovila haljinu na sniženju za svadbu na koju idem u septembru za 1500 dinara. Upravo.
0: Svaka čast.
5: To je baš uspešno, jel da?
0: Umetnost, doslovno.
5: Da, umetnost, da, ja znam da te haljine za svadbu, da je to opasno skup sport generalno.
0: Dejan se javio, kaže, ako se računa last minute u Nikitiju Grčka, stižem, zasluženo idem na odmor.
5: E, neka ti, nek se lepo provedeš i nek se lepo odmoriš, deki. Što javlja Sofija?
0: Upecala dečka u petak, delovao je kao kapitalac dok nisam skontala da je mlađi od mene.
5: Pa šta?
0: Pa, godine su samo broj. Nebitno da li je dečko stari ili mlađi, realno.
5: Što, mislim, može i to da bude lep sport, jedan letnji.
0: Ovako. Ali se i uzelo, što se kaže.
5: To je to, to. Tara i Anđelina pevaju Gad, dobrodošli na S3, spremni smo za ovaj ponedeljak, tako mi barem deluje. Po vam

0: U tačno pola osam u S3 jutru. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije ponovio je da je uvek spreman da pruži ruku za dijalog, ali da njegovi politički protivnici beže od razgovora. Istakao je da je dijalog jedini ispravan način da se reše društvene i političke nesuglasice i da opozicija beže od razgovora jer nema prave argumente i izbegava odgovornost. Procena je da će za 28 nedelja primene zakona svoj na svome u Republičkom geodetskom zavodu biti upisano 320.000 objekata, koliko je upisano prethodnih 28 godina, kažu iz Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Srbije. Univerzitet u Beogradu pao je za 100 mesta na šangajskoj listi i više se ne nalazi u grupi od 500 najboljih svetskih visokoškolskih ustanova. Vlada je donela odluku u kojom se privremeno smanjuje akciza na naftne derivate za 20%, produžava do 23. avgusta, objavljeno je u Službenom glasniku. Sport. Reprezentativka Srbije Adriana Bilagoš osvojila je bronzanu medalju bacanju koplja na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Do bronze stigla hicem od 60,93 metra u drugoj seriji. Ovo je jedina medalja za Srbiju sa evropskog prvenstva. Čuli ste vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3.
3: Linije od bikinija.
4: Zaboraviš da se namažeš, pa par dana ispaštaš.
3: Sladoled. Malina.
4: Samo čokolada.
3: Plus 35.
4: Pa ima i više.
3: Vreo asfalt.
2: Slušaš S3 jutro.
4: A, dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
4: Ponedeljak pomirenja. Tako možemo ovaj ponedeljak da nazovemo, jer je palo jedno od dva dugo iščekivana muzička pomirenja. E sad, o čemu je reč, najbolje je da ostanete uz S3, jer u tri zvuka ćemo čuti upravo to. Slušamo Sarujo, Pokvariš mi san, slušamo Magla Band. Do tada, pesma Šifra vrlo brzo postala onako jedan od favorita S3 Nacije. Dobrodošli i dobro jutro.

0: Sara Joj, pokvariš mi san u 7:39. Vreme je da nam Nikola sumira vikend i to u samo 3 zvuka.
1: Da, malo pre sam pominjao jedno veliko pomirenje. O čemu se radi, poslušat ćemo u ovom zvuku.
2: Da, da, da, spektakl. Nakon 10 godina uspio sam samo za vas večeras. Žara i Goti otpjevat će zajedno jednu pjesmu za vas samo. Samo za vas. Hvala im obojici.
3: Pa šta me ti izgledeš?
2: Sve ćemo pomiriti kad smo njih dvojci pomirili.
1: I onda su otpevali Žara i Goti, a drugo pomirenje koje mi stvarno čekamo je ono od elitnih odreda, tako da da bi univerzum nekako se iznivelisao i sve došlo do idealnog balansa. Sergej Pajić i Anđelina su nam najavili novu pesmu koja izlazi za 6 dana i dali su nam samo jedan mali

ćemo da poslušamo i celu verziju. I da li ste čuli Viki kako peva Rastu? Mene to podsjetilo na ono druženje gajbi, pa onda se neko seti u jedan ujutru da se upale karaoke i ajmo da pe...

Da, dobro, ne moramo više ovo da slušamo. Možemo mi lepo sad se vratimo na naš zvuk, ovaj S3 zvuk zbog kojeg smo ovde. Tu je Teja Tairović i Dado Polumenta Šamar. Nova 3 zvuka u sredu, standardno. Dobro.

0: Devito i rock'n'rolla u S3 jutru. Sa vama su Tamara i Nikola. S3 saobraćaj.
1: Dobri uslovi za vožnju bez nestandardnih situacija ovoga jutra u saobraćaju. Malo gužve ima u Beogradu oko autokomande zbog radova. Po ostalim gradovima relativno mirno. Što se tiče graničnih prelaza, situacija je sledeća. Na Preševu se čeka oko 40 minuta na izlaz, a na graničnim prelazima Gostun i Špiljani putnička vozila čekaju po 20 minuta. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
6: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudor saradnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudor saradnjama.
7: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
8: Omiljene šapice su se vratile. Patrolne šape.
7: Hajde kuce, moramo da spasimo Ostrvo.
8: Dino avantura. U bioskopima od 20. avgusta.
9: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
10: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
9: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
10: Drive fresh. Every 2 hours take a break. Dinlemin surun.
9: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
10: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
11: U Superveru do 26. avgusta. Beli sir Grekos 500 grama 299,99. Keks Spekulos Papadopoulos 250 grama 349,99. A do 19. avgusta za Vero klub članove. Šunka u foliji Juhor kilogram 1289,99. Neodoljive ponude u Superveru.
12: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
2: Ovo je S3 jutro.

0: Najjači kad nemam i Ace Lucas. Ako vam Instagram ovih dana deluje onako čudnjikavo, a ne znate zašto, evo u čemu je stvar. Instagram je promenio svoj tekstualni logo posle 10 godina. Gore na sredini kada se uđe aplikacijom možete da vidite tu promenu i verovatno je to to što je bilo čudnjikavo. I mislim da je ovo jedna od najnepotrebnijih promjena verovatno ikada u istoriji sveta i veka, bukvalno.
1: Da, baš ono što radite ljudi, ono, neko je sedeo, neko je razmišljao, neko je imao sastanke vezano za to i onda su tako iznosili predloge, ovo, neko se cimao danima, satima, mesecima da bi došlo do ovoga. I neko je dobio platu za to i neko je otišao sa tom platom, kupio kiselu vodu, krompir, nemam pojam, mleko, ko ulje i kao šta. Pri to sam pročitao, kad sam prvi put vidio taj logo, pročitao sam Instagram. Zato što mi nekako deluje na slovo Z, ovaj, to njihovo novo R.
0: Jeste, pa to je glavna fora, bukvalno daj svoje babi da pročita, da pročita taj njihov novi tekstualni logo i baba će sigurno pročitati Instagram. Tako da, da. Imamo samo dokaz da dobre stvari ne treba menjati, jer sad će nam trebati još 10 godina da se naviknemo na Instagram, koji je zapravo Instagram. Tako da, eto šta ti je dosada, šta dosada zapravo napravio čovek?
1: Pa ne, pojma, neki rebranding su radili. Treba stručnici se baviti tim pitanjima. Mi smo ovako lajci za te stvari. Opala Mija Borisavljević, Aventador, Teodora i Mahina, Sadovi.

0: Ana Nikolić i Đavo u 8:06, stiže nam nova prijevićka za par minuta, ali pre toga...
1: Umrli bi, ne bi znali.
2: E, umrli bi, ne bi znali, ali pomogao nam je jedan od najpoznatijih sajtova za vremensku prognozu. Šta znači onaj procenat, bit će kiše, neće biti kiše, što imamo u aplikacijama. I kažu sa tog sajta, slušajte ljudi, kao ovako da vam objasnimo, bukvalno tim rečima sve, slušajte ovako. 70% šanse da će biti kiše ne znači da će biti 70% šanse ili 70% u toku dana.

0: nego to znači da će biti na površini od 70% vašeg mesta, grada ili sela. To znači, da kad piše 70% verovatnoća. I kaže da to znači da su replicirali 100 puta u simulaciji vremenske uslove kakvi su današnji, na primer, i da u 70 od 100 pokušaja je bilo kiše. Znači, oni su imaju te neke uređaje, neke programe verovatno, i onda to znači koliko je u toj simulaciji zapravo pokazano da će biti kiše u toku dana na tom području gde se vi trenutno nalazite. Znači i verovatnoća i znači pokrivenost površine. Eto, tako su nam objasnili sad. Mislim, ja bih umro, ne bih znao ovo, ali ovako nekako mi zvuči laganije. Ne, ono kao, ma da, bit će kiše. Čim je preko 50%, ja su, ma da, bit će kiše. Neće biti kiše, ne mora da bude. To je
1: da, okej, okay, hvala tim ljudima na objašnjenju, ali da, možda je neke stvari u stvari bolje ne znati. Kao sad, oni su nam ovo objasnili i mi sad šatra znamo šta znači 70%, da. Ali dalje, kao zaboravit ćemo već sutra kada budemo videli sigur. Kišu.
0: Ali ovo nećemo nikad zaboraviti. Kababa Aleksandra Prijavić, jedan od hitova ovog leta. Tu je Tanja Savić, dobrodošli Nestri.

0: vrlo brzo slušamo novu pesmu od Milice Pavlovića isto, sa isto imenog albuma, stvar se zove Caka. Ostanite za nas.
1: U cijeloj Srbiji vedro i sunčano. U Somboru trenutno 21 stepen, Leskovac 18, Kragujevac 23, Beograd 25. Biće nam sunčano do kraja dana, a najviša dnevna ide do 36.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
5: Zato što mi uvek grmi u kolima.
6: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
7: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
8: Pa zato što imate najbolju muziku.
9: Zato što postate super pesma.
10: Zato što je najbolji radio.
11: Zato što muzika gida.
4: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
12: Ako želite da svi čuju za vas,
13: kontaktirajte nas na marketing@radiosa.rs.
4: S3.
14: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
15: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.

0: Raji, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Akvapark raj.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
6: Bijela nameštaj.
7: Drina i dedovina, super kombin.
8: Prava milina.
9: Nikad gužva, nikad vrućina.
10: Samo mir i tišina.
11: Odmor kod pravih domaćina.
7: Drinska dedovina, imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
12: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
13: Sladoled Quattro, dve vrste, 499,99.
12: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
14: Ovo je
15: S3 jutro.

0: Milica Pavlović, stvar se zove Cak. 8.24 je, dobro jutro. Sportski
1: minut. I lepe vesti ovog ponedeljka, dve evropske medalje Srbije osvojila ovog vikenda. Juče je Andrej Barn, naš plivač, osvojio srebrnu medalju u finalu trke 50 metara slobodnim stilom na evropskom prvenstvu u Parizu. Postavio državni lični rekord i svaka čast za Andreja, a i Adriana Vilagoš, naša bacačica koplja, je sinoć uspela da osvoji bronzu na evropskom prvenstvu u atletici i došla je hicema iz drugog pokušaja, što je se ispostavilo na kraju kao sasvim dovoljno za tu bronzu. Tako da čestitke Adriana, čestitke Andreji, baš onako jedan lep način da se počne radna nedelja. Novak Đoković sa druge strane već je ispao iz Cincinnatija sa turnira, bio je poražen od 50. igrača sveta, ali dobro, ajde, nema veze sad.
0: Nećemo
1: imamo ove dve medalje. Da, sad nećemo, da, na drugi put ćemo nešto od Novaka.

0: Vetar otežava gašenje vatre u Deliblatskoj peščari gde gori nisko rastinje i trava. Svi raspoloživi kapaciteti angažovani su i na gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva. Ugašen je požar u kragujevačkom naselju Šumarice. Najbljena kiša mogla bi krajem dana da olakša posao vatrogascima. Stakleni vidikovac na Kablaru za 10 dana posetilo je više od 10.000 ljudi, pokazuju zvanični podaci turističke organizacije Čačka. Polaznik regionalnog centra za talente Nikola Tesla, učenik gimnazije Ruđer Bošković Petar Tolimir osvojio zlatnu medalju na Svetskoj geografskoj olimpijadi. A reprezentativka Srbije Adriana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju u bacanju koplja na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Do bronze je stigla hicem od 60,93 metra u drugoj seriji. Iz Pariza ne stiže još jedno srebro sa evropskog prvenstva u plivanju. Naš Andrej Barna osvojio srebro u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom. Slušali ste vesti.
1: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Peškir. Leopard print.
2: Nikad neće provaliti da sam sakrio telefon ispod njega.
1: Kuvani kukuruz. Lepši nego pečeni.
2: A među zubima ostane i za posle.
1: Pesak. Gaće.
2: Onaj hladni. Kad ukopaš noge. E taj.
1: Slušaš S3 jutro.
3: Deste ljudi, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Ne znam da li ste doručkovali do sad. Ukoliko niste, neka vaš izbor ovog jutra bude sladoled. Koliko god bizarno zvučalo da jedemo sladoled u pola devet ujutru. Ali evo kažu Japanci, ko doručkuje sladoled, taj postaje inteligentniji. Mozak bolje obrađuje informacije i preporučuju se tri kašike ujutru. Tako da, meni je u glavi neka kombinacija umesto burek i jogurt, burek i sladoled.
4: Ili, još bolje, video sam, viralno je na Instagramu i toku poslednjih nedelja, uzmete kroasan, odsečete mu vrh samo, jednu stranicu, ugurate sladoled sa štapićem i izvučete štapić. I ostane u suštini samo to punjenje koje je na sladoledu to tako dobro izgleda. A onda ovi što prave recenzije su rekli da je tako dobrog ukusa, da je to neverovatno. Tako da sladoled u kroasan i izvučete štapić i doručak par excellence i eto Japanci će biti srećni i zadovoljni.
3: Ok, ali ja mislim da mi bukvalno imamo dobitnu kombinaciju. Hajde, leto se završava, ali dalje savršeno. Hvala ti na ovome.
4: Već se završava, nemoj da mi upozoriš.
3: Hvala ti na ovome. Još jedan dobitni kombo, Relja i Nataša Bekvalac, slušamo ih za par minuta, pre njih Breskvica i posle nas.

0: Nemir, Nataša Bekvalac i Relja. 8.39 je, dobrodošli na S3. Da ste se ovog jutra probudili u telu suprotnog pola, šta je prvo što biste uradili? Naravno, bez vulgarizama, morat ćemo da zamolimo. Jedan dečko na Redditu je priznao da se pretvarao da je žena na internetu, prodavao je slike svojih stopala kako bi platio koleđž. Legitimno, ali moram da priznam da sam dosta puta čula od muškaraca baš tu stvar. Ja da sam žensko, ja bi prodavao stopala i ne bih radio ništa više osim toga.
1: Da, mi smo baš promiskuitetni kad se krene, yes, priča o ovog tipa. Šta bi ja uradio da se probudim kao žensko? Pa ja bi u fazonu svako ko mi napiše nešto onako u DM, onako malo bezobrazno ili vulgarno ili prosto, ili isprazio bi na ferku. Znaš, ono kao, ajde jedan na jedan, ajde na ferku. Znaš.
0: Da si žensko. Da si žensko.
1: Da. Pa dobro, mislim, čisto onako malo, znaš, da, da se iznenade.
0: Dobro, ovo je baš interesantno. Zato što sam očekivala nešto onako malo više basic, pošto je moje basic. Ja bih odmah ustala iz kreveta i otišla do WC-a. Samo želim da piškim stojeći. Znači, i onda kada iskusim taj osjećaj, onda bih išla, ne znam, pa piškim sa krova zgrade, pa idem, piškim ovde, piškim onda. Kao, mnogo vam zavidimo na tome, zapravo.
1: Dobro, eto, čuli ste šta bismo Tamara i ja uradili, S3nacija, čujemo i vas, da ste se probudili kao suprotan pol, šta je prvo što biste uradili, čekamo vas na Viberu i samo fino, bez onako nekih jako vulgarnih stvari, može onako nešto granične vrednosti, procenit ćemo sami, čekamo vas, ajde.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: na S3 za par minuta. Ostanite uz nas. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju bez većih zadržavanja na glavnim putnim pravcima. Po gradovima bez gužvi, osim u Beogradu, malo oko autokomande i petlje Mostar, se zbog gradova stvaraju zastoji. Takođe zagužvano na prilazu sa Ledina na Novi Beograd, tamo u Surčinskoj ulici, takođe zbog gradova. Haotično na graničnim prelazima, mirno zadržavanje do pola sata za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
5: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala.

0: Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani, ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću!
1: Dobrodošli na Dino Ostrvo!
2: Omiljene šabice su se vratile. Wow! Patrolne šape.
1: Hajde, kuce, moramo da spasimo Ostrvo!
2: Dino Avantura.
1: Ja!
2: U bioskopima od 20. avgusta.
3: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
4: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
3: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
5: Nova pesma Vivo Band. Loše ti stoji.
6: Loše.

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
1: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.

0: Katarina Grujić, naplatiću ti sve. Da li se sećamo onog majmuna Panča od prošle godine? Onaj majmun sa onom lutkicom što su ga gurali, zlostavljali, udarali drugi majmuni u kavezu. Pa evo sad imamo neki epilog cijele te priče. Mi smo tada prognozirali da će on izrasti u onako jednog nestabilnog i agresivnog zlikovca, obzirom kako je to detinjstvo imao. Međutim, prema nekim novim vestima, on sada je porastao i nikoga više ne maltretira. I ono što radi trenutno u tom zoološkom vrtu je da uzima mlade majmunčiće koji dođu tamo, koji su maltretirani od strane drugih, i on ih čuva. On je kao neki zaštitnik njih. Da. Tako da to je epilog ove priče, mada ja opet kažem, meni on i dalje nestabilan. Znači, on ako se oda alkoholu ili nekim porocima ili tako nešto, svašta možemo od njega očekivati. Tako da, koga je zanimalo, već smo i zaboravili pomalo na majmuna Panča i na onu lutkicu koju je grlio. Ali eto, za sada izgleda da stvari idu u dobrom pravcu za njega i za njegovo okruženje, jer eto, uspeva da sačuva te mlade i nove majmunčiće koji dolaze.
1: Da li, znaš šta je fora? Osveta se služi dok je hladna. Sigurna sam ja da će Panč vrlo dobro da naplati sve ono što su njega maltretirali ovi drugi majmuni kad je on bio mali.
0: Jel misliš da on sad od ovih mladih majmuna pravi vojsku s kojom će da pokori ove druge majmune koji su ga... ja ti kažem, zlikovac.
1: Nisam o tome razmišljala, da, ali...
0: Vidjet ćemo, pratit ćemo šta se dešava, evo, kao što smo i ovo ispratili. Slušamo Marinu Visković, Amor Mio, Tu je leto, i Anđelina. Vi ste tu na S3, mi smo sa vama do 11. Dobro jutro.

sati, 7 minuta. Manijak. Slušajte S3, dobro jutro. Da ste otvorili oči ovog jutra u telu suprotnog pola, šta biste prvo uradili? Jedan dečko je na Redditu priznao da se

0: pretvarao da je žena i predavao je slike svojih stopala kako bi platio koleđ. A evo šta biste uradili vi. Javila se Jana.
1: Kaže, javljala bih se i upadala u inbox svemu što je žensko, a hoda. Da sam muško, znam da bi bila najveći šmeker. Dobro. Pa kaže Milena.
0: Ona kaže, sama činjenica da sam se probudila kao muško značilo bi da ne moram da se šminkam i da mogu da se spremim za grad za 5 minuta. Dovoljno je samo da se okupam, meni dosta. Iskreno da.
1: Da, to su baš neke stvari koje bi fleksovali vi. A ja recimo da sam se probudio kao žensko, ja bi apsolutno ne bih trošio vreme na šminku i na, one body care, skin care proizvode, maske za kosu, ništa toga. Znači, bio bi izgledao bi kao ono mačka sa ulice, verovatno, ono čupa non stop, ali
0: ma, ne laži.
1: Bar ne bi gubio vreme.
0: Ne laži, ne laži. Jer ti da si muško, to jest ti da si žensko, imao bi sigurno nekog dečka za kog bi morao da budeš lep i morao bi da se šminkaš. Tako da, to tek...
1: Je.
0: Da.
1: Šta ja znam, dobro. Destrinacija, raspravljamo malo o tome šta bismo radili da se probudimo u telu suprotnog pola. Pa čekamo vas na Viberu. Momci, šta bi uradili se probuditi kao žensko? Dane, šta biste uradili se probuditi kao momci? Na Viberu smo i... Jedva čekamo vaš odgovor.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Lopove peli uraganke, 9 sati je 14 minuta, dobrodošli na S3. S3 vreme.
1: U cijele Srbiji sunčano, Zaječar trenutno 23 stepena, Vrnjačka Banja 25, Novi Sad 28, Beograd 27. Do kraja dana biće sunčano, a najviše dnevna ide do 36.
2: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje. Aqua.

0: Azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: Dis akcija Frikom Quattro Capri 1500 ml 449. Plazma keks 400 grama 334. Baš dis.
4: Ovo je
5: S3 jutro.
6: Gde god da uđem, menja se sve.
7: Uključila je to.

0: Hvala Teodora. 9.23 je destinacija, ćemo do Bugarske malo da se zaletimo. Jer evo dobili smo grad domaćin naredne Eurovizije 2027. godine, koja će se održati 11. 13. i 15. maja. U pitanju je grad Burgas. E, taj grad se nalazi na Crnom moru i dosta je blizu one čuvene turističke destinacije popularne kod nas, pogotovo kod studenata i onih studentskih izgleda. Naravno mislim na onaj Sunčev breg pored Nesebara. Nije daleko odatle, znači pričamo o Burgasu, iako je pevačica, odnosno Dara, koja je donela pobedu Bugarskoj iz Varne. A Varna je isto grad na Crnom moru, samo severno od Sunčevog brega. I ta dva grada u suštini imaju neki rivalitet u Bugarskoj, koliko sam skapirao, Burgas, Varna, vamo tamo. I sad neće biti u gradu domaćinu, gradu, dakle, Dara, nego će biti ovamo. Sad nastaće tu zabuna, jer kao Burgas, Bugarska u da. Burgarskom zalivu, Bugarskom zalivu, bit će tu konfuzije, apsolutno. Svakako ja koristit će se ta neka nova dvorana koja je sagrađena 2023. godine i zbog toga će takmičenje tamo da se održi.
1: E, kad već imaju novu dvoranu, baš sam razmišljala kao kako treba izgledati Eurovizija u Bugarskoj. I nekako smatram, ok, Dara treba da otvori Euroviziju, jer kao ona je pobednica, ali šta mislimo o Vasko Žabata odmah posle? I možda najbitnije, voditeljski par. Na to mora da se obrati pažnja i
0: dobro.
1: Neki moj take, možda Galena Jazis.
0: Galena i Aziz, može. I Kamelija zatvaranje, a naravno after party Teja Tejrović organizuje nešto na Zlatnim pijascima, odnosno Sunčevom bregu, a?
1: I mi sad imamo najsavršeniju priliku da samo kao pošaljemo Teju.
0: Da, zamisli Teja u Bugarsku.
1: Pobeda zagarantovana, cijela Bugarska glasa za Srbiju 1-1. Samo da budemo pametni u maju sledeće godine.
0: Saša Kovačević, Hilsa Mandela, Mijač, bit će i te nešto kasnije. Vi ostanite uz S3.

0: Kisa Mandela i Mijač Anđeo u 9:30. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: U okviru pakete mera pomoći građanima koje je najavio predsednik Srbije, od danas će biti jeftini lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti. Lekovi će trajno pojeftiniti, a mere se odnose na medikamente koji se dobijaju isključivo na recept. Lekove koji koštaju između 1700 i 6000 dinara, od danas će se plaćati između 600 i 1100 dinara, precizirao je predsednik Srbije i naglasio da će građani plaćati 30% cene leka, dok će država kompenzovati 70%. U Srbiji je aktivno 40 požara na otvorenom, a vatra otežava. Gašenje je u Deliblatskoj peščari, gde gori nisko rastinje i trava. Svi raspoloživi kapaciteti angažovani su i na gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva. Ugašenje požara u kragujevačkom naselju Šumaric. Najavljena kiša mogla bi krajem dana da olakša posao vatrogascima. Izbori će biti raspisani vrlo brzo, najavio je predsjednik Vučić. Naveo je da će kampanja za parlamentarne izbore trajati u skladu sa zakonom najmanje 45, a najviše 60 dana. Osmaci koji nisu polagali završni ispit u junskom roku polagaće testove od danas do srede. Danas od 9 do 11 test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Bile su ove vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi F3. Tirkitna voda.
0: A zakintos?
3: Šum talasa.
2: Kratka odeća.
0: Što kraće, to bolje.
3: Puna veš mašina svakog dana.
2: Selfie.
0: Seksi.
3: Mutan, jer je kamera masna od kreme.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Dobro jutro, S3 nacio.
3: Dobar dan.
0: Ponedeljak, 9:30 i realno prijela bi jedna dremkica već sada. I ne znam kako nikome da sada nije pala na pamet da uvede pauzu za dremku minimum 30 minuta, kao što smo imali ono u vrtiću. Mada, iskreno, ja se ne sjećam da li je to u vrtiću bilo 30 minuta ili sat vremena, ali aj, bit ćemo skromni. Na poslu može da bude 30 minuta. I ako neko odbija, kao što se to dešavalo u vrtiću, ne mora da drema, neka samo žmuri. Treba će. Znači će. A ovako moramo sami sebi da pravimo tu pauzu i da se snalazimo, umesto da bude negde u nekom pravilniku crno na belo. Ali, dobro, to nam je što nam je. Nije mi 22, Ana Nikolić sada pred nama. Tu su Cvije Rastalink i Valentina sa hitom BVS. Mi se družimo do 11. Ja sam Tamara.
3: Ja sam Nikola. Dobro jutro i uživajte.

0: Sofija, Rasta, Link i Valentina, BVS, 9:39 je vreme da nam Nikola sumira vikend. Tri zvuka.
1: Da, i palo je jedno od dva dugo iščekivana pomirenja u muzičkom svetu. Ne, nisu elitni odredi, to ćemo još morati sačekamo, ali Žare i Goci su se pomirili.
2: Nakon 10 godina uspio sam samo za vas večeras. Žara i Goci opjevat će zajedno jednu pjesmu za vas samo. Samo za vas, hvala im obojici.
3: Šta me ti izgledeš?
2: Sve ćemo pomiriti kad smo njih dvojci pomirili.
1: E, kakva poruka za ponedeljak jutro, sve ćemo pomiriti kad smo njih dvojicu pomirili. Sergej Pajić i Anđelina, jedan duet su nam najavili koji će izaći kroz 5-6 dana.

ćemo da stanemo i da najavimo nova tri zvuka koje nas očekuju u sredu jutro. Sada se vraćamo Milici Todorović i pesmi Dupla bruka. Još jednom, dobrodošli na S3.

0: Ostanite uz S3 jutro.
1: S3 saobraćaj.
2: Uslovi za vožnju odlični, nema velikih gužvi ni na glavnim putnim pravcima, ni po gradovima. Na graničnim prelazima je mirno, osim na Horgošu, gde je zadržavanje negde oko pola sata 45 minuta, kao i na graničnom prelazu Preševo, gde se možda, možete zadržati do sat vremena. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Budi vitka. Elegantna. I nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
5: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
10: Omiljene šabice su se vratile. Wow! Patrolne šape.
9: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
10: Dino Avantura. Ja! U bioskopima od 20. avgusta.
11: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Ovo je S3 jutro.

0: Breskvica i čini, još 7 minuta je ostalo do 10.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Mi se družimo do 11, a narednih 10 minuta slušat ćemo sjajnu Natašu Bekvalac, Jovanu Pajić, duet MC Stojana i Aleksandre Prijović, hit Šta bi. I pre toga, naravno, Magla Band sa pesmom Da Bog Da, evo, opet im se približava Sava Centar, sada nešto uskoro, ali tako, Tamara?
0: Tako je, 16. i 17. septembar.
2: Pa eto, ko nije bio početkom godine, možda već sad polako da se sprema za taj spektakl, tople preporuke, naravno, fantastičnu žurku su napravili.
3: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Nataša Bekvalac za sve motivce. Bolesno te volim, 10 sati 8 minuta je. E, pojavila se aplikacija gde naši koraci donose pare. Zove se Stepa sa 2P i funkcioniše po principu opklade na sopstveni uspeh ili neuspeh. Šta ti je smiješno, Nikola? Stepa. Vidim da se držiš.
1: Da, nije Stepa kao Stepa Stepanović nasilje, nego Stepa.
0: Dobro.
1: Ne englesko, nego si rekao Stepa, kao da si ovdje iz Novog Sada,
0: kao pored mene, da si
1: rođen i odrasla. E, bukvalno.
0: Ok, dakle, Stepa sa 2P. I nije fora sa njom da ti samo kao šetaš i dobiješ pare, nego platiš recimo $10 da uđeš u grupu. I onda te pare idu u zajednički nagradni fond. I ispunjavaš izazov zajedno sa ostalim ljudima koji koriste aplikaciju, a ti izazovi su tipa 7 dana moraš da pređeš 10.000 koraka. Ako uspeš, tebi se vrati uloženo i još para preko toga, a ako ne uspeš, onda ništa, izgubio si svojih početnih $10 i više sreće drugi put, bukvalno.
1: Da, pa dobro, 10.000, mislim, ajde, ako je tako izazov neki 10.000 koraka, to realno možeš i u danu da završiš ako putuješ negde, recimo ako obilaziš nešto ili samo odeš neku dužu šetnju. Ili sad odmah sam se setio mog ortaka, koji kad god mu treba nešto, on zove da mu se pomogne. Međutim, kad god zove da mu se pomogne, to uglavnom bude tipa 4., 5. Sprat bez lifta, ili treba od kola da se odnese još 100 metara dalje negde nešto. Znači uvek razmišljam kako bi ono instalirao ovu aplikaciju kad god radim sa njim. Jer onda znam da ću napraviti 70.000 koraka očas posla.
0: I da ćeš dobiti pare u svakom slučaju.
1: Verovatno, da, to ako ne plati.
0: Tako da, eto, strava je stvar, dakle, Stepa sa 2P i bukvalno ista stvar kao kada platiš teretanu i plan iskrene, pa ti onda glupo da baciš te pare, pa onda kao odiš u teretanu i napraviš sebi taj avokado tost. Tako da, ko generalno juri korake, tokom dana može biti

0: sad im sedim, ovde na S3, 10 sati, 16 minuta, sad kad smo smireni, možemo malo i da ubrzamo sa Đavole i Vojažem i Editom, tu je i Bonita od Teta Irović, dobro jutro i dobar dan.
1: U cijele Srbiji vedro i sunčano. U Leskovcu trenutno 27 stepeni, a Zrenjanin 30, Kragujevac 29, Beograd 30. A biće nam sunčano do kraja dana, a najviša dnevna ide do 36.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Ako želite da svi čuju za vas,
2: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
5: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
7: Aqua Park, raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina. Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu. Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
1: Dis akcija Frikom Quattro Capri 1500 ml 449. Plazma keks 400 grama 334. Baš Dis.
2: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, Cute and Cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.

0: Teja Tairović, Bonita, za dobro jutro, za dobar dan, dobrodošli na S3.
1: S3 jutro, sa Tamarom i Nikolom.
2: E, jedna prava inspirativna priča ovog ponedeljka. Posle velikog neuspeha filma Melanije Trump stiže serija o Melaniji Trump.
0: Oh.
2: E, da mi je ovaj, da nam je svima ovaj mentalitet ovog ponedeljka. To je ono što vam želim, nećemo ništa raspravljati sad kako će to biti, da li će se raslikovati od filma, neće, ili je snimljeno kao kod nas, ono, snime, ne znam, seriju, to je film snime, Montevideo, Bog te vide, pa ti onda razvuku to u 10 serije još ovaj, sa materijalom koji nisi vidio do sada. Ne znam da li je ta varijanta, u svakom slučaju ovo me podsjeća na ono čuveno, recimo za studente. Nije važno koliko si puta pao na ispitu.
0: Nego?
2: Važno je koliko si puta ustao, otišao na fakultet i opet pao. E, to je bukvalno, to je ta priča. Tako da, S3 Nacio, ako može, Melanije, što ne bismo i mi mogli. Ajmo lagano sad sa Amnom, tu je Barbara Bobak sa Halo Halo. Da li se čujemo od S3?

0: Barbara Bobak u Estri jutru. Prošlo je pola 11. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: Od danas će 18 lekova za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti biti znatno jeftiniji. U okviru paketa mera pomoći građanima koje je najavio predsednik Srbije, lekovi će trajno pojeftiniti, a mere se odnose na medikamente koji se dobijaju isključivo na recept. Građani će plaćati 30% cene leka, dok će država kompenzovati 70%, rekao je predsednik Srbije. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek ističe da će najveću korist imati pacijenti koji su na hroničnoj terapiji, jer će lekove dobijati po neuporedivo nižim cenama nego do sada. Navodi da će za pojedine pacijente ova mera značiti uštedu i do 10.000 dinara mesečno. Kiša koja je najavljena krajem dana mogla bi da pomogne vatrogascima u borbi sa požarima, aktivno ih je 40. Vetar otežava gašenje u Deliblatskoj peščari, a svi raspoloživi kapaciteti angažovani su na gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva. U kragujevačkom naselju Šumarice požar je ugašen. Do pada univerziteta u Beogradu na šangajskoj listi za 100 mesta dovelo je političko delovanje rukovodstva i pojedinih fakulteta, rekao je premijer Macut i naglasio da je odgovornost za taj negativan trend na Beogradskom univerzitetu. Reprezentativka Srbije Adrijana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju u bacanju koplja na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Iz Pariza nam stiže srebro sa evropskog prvenstva u plivanju. Naš Andrej Barna osvojio je drugo mesto u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom. Bile su vesti.
2: Uključi letnji vibe. Uključi S3. Plaža.
3: Dunav i hladovina.
4: Grčka.
2: Ležaljka.
4: Obavezna.
5: 700 evra, ali bez suncobrana.
2: Sandale.
5: Samo bez čarapa, molim vas.
4: French na nogama.
2: Slušaš S3 jutro.
0: Dobro jutro, dobar dan S3 nacijo.
6: Dobar dan, srećen rad.
0: Da ste se probudili jutros u telu suprotnog pola, šta je prvo što biste uradili? Naravno, tražimo danas bez vulgarizama, tražimo najbolji odgovor i moram da kažem da je moj lični favorit Milan, koji kaže da se probudim kao žensko, verovatno bi se posvađao odmah sam sa sobom, to jest sama sa sobom. Još koliki sam baksu za taj dan kad bi se probudio, tada bi i dobio.
6: Da, zaboravljamo na taj moment da ako bi se probudili kao ženska osoba, morali bi te stvari da iznesemo nekako.
0: Ali što najgore, ja to vama zaista želim, ne zato što vam želimo bol, nego samo malo razumevanja. Kao stopa empatije bi porasla za 300% samo kada biste se probudili jednog jutra i kao dobili.
6: Da.
0: Dobro, okay.
6: To se neće desiti sad kad ne pričamo više o fantazijama, o čemu možemo.
0: Ok, dobro. Čuli smo Milana, ali ako neko ima bolje i želi da doda svoje, neka se javi na Viber sad i odmah. Dakle, da ste se probudili ovog jutra u telo suprotnog pola, šta je prvo što biste uradili? Čekamo vas i čitamo za par minut.
3: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Beograd. Slušajte S3, dobro jutro, nekima i dobar dan. Da ste se danas probudili u telu suprotnog pola, šta je prvo što biste uradili? Pitali smo S3 naciju ovog jutra, pošto je bila situacija sa jednim dečkom koji je na Redditu priznao da se pretvarao da je žena i prodavao je slike svojih stopala i na taj način otplatio koleđ. I sad, fora u tome, da, ali fora u tome što mi žene često čujemo baš tu stvar od muškaraca, ja da sam žensko, ja bi prodavao stopala i ne bi radio ništa i tako dalje. Zato pitali smo S3 naciju šta biste vi radili da ste u telu suprotnog pola i evo, javio se Lazar.
1: Koji kaže da se probudim kao žensko, znam da bih se namučio da obučem brus. Dao bih lako da ga skinem, ali pola jutra bih se mučio sa kačanjem. To su ti životne veštine.
0: E, a još samo kada bi probao da ga kupi, tu mislim da, ajde da ga zakopča i nekako, ali da ga kupi, mislim da je to u top 3 ženske patnje. Javila se Ivana, kaže, ustala i čekala gotovu kafu, odnosno ustao i čekao gotovu kafu.
1: Posle se počešao i pitao šta je za ručak. To je varijanta,
0: upravo
1: Ivana.
0: Upravo to. I zašto nije dovoljno topao ručak? Ili što si napravila ovo? Ili
1: pa dobro, ne baš sad, daj sad. Nećemo u krajnosti, Tamara, odmah u probleme i svađe i rasprave.
0: Upsi.
1: Dobro, okej, okay, čuli smo S3 nacije, ima ludačkih ideja, ali održali smo to onako politički korektno, ja bih rekao.
0: Fini smo
1: cijelu ovu priču. Ispričali smo se o tome, sad više ne moramo da razmišljamo. Vraćamo se nazad ovim našim ulogama. Dve dame će sada da nam otpeve. To je jedna dama, Katarina Živković, pesma Surova realnost. Mi ćemo da poslušamo. Druga dama će da nam bude Tamara, koja će povremeno da ubacuje prateće vokale sad u ovoj pesmi. Nije

0: Kasija Živković, Surova realnost. Nastavljamo sa istom energijom, stiže nam Devito. Za njim Džala Buba i Rasta. Ostanite uz S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Odlični uslovi za vožnju, bez većih zadržavanja na glavnim putnim pravcima. Došlo je do udesa ispod petlje Mostar, pa se tu stvaraju omanje gužve, a na graničnim prelazima nema većih zadržavanja osim na Horgošu i na Preševu, gde se čeka oko 45 minuta. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
6: kolor. Dobrodošli na Dino ostrvo.
7: Omiljene šabice su se vratile. Wow! Patrolne šape.
6: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
7: Dino avantura. Ja! U bioskopima od 20. avgusta. Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri noćno kupanje,

0: 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aqua Park, Hollywood Land, Ledine.
1: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
2: Pepsi, 2 litre, 129,99.
1: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
3: Ovo je S3 jutro.

0: Da, Džala Buba i Rasta za kraj, bio je to Hollywood, slušali ste S3 jutro. Došlo vreme da se rastanemo, mi vas čekamo sutra od 7 do 11.
1: A sutra će biti nešto sveže, da znate. Ne, playlista će ostati ista, međutim kažu da nam stiže neko osveženje. Pašće kiša, pašće temperatura za 10 stepeni, a onda opet 40 stepeni do kraja nedelje u pojedinim mestima. Biće opet kuvanja. Tako da sve, kroz sveće to ćemo proći zajedno. Ja sam Nikola.
0: Ja sam Tamara.
1: I budite i sutra od 7 do 11 u Zestri jutro.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

Ajmo dalje, Srpska majka i brat na Estri playlisti ovog ponedeljka, tačno 11.07. Dobar dan. Estri Nacio, gde ste, kako ste, šta radite, kako je prošao vikend? Nadam se da ste ga iskoristili na najbolji mogući način, da ste se odmorili, rashladili, iskupali, jer evo, 17. avgust je i još malo pa nema. Ja sam juče bila na bazenima, kupalo se, sunčalo, slušala se neka dobra muzika i slušat će se i danas na Estri, naravno kao i svakog dana. Tu se Mina Jahović i Milica Todorović, Nući, pri svih, evo ga letnji Lexington. Ja sam Tijena i družimo se danas do 3. Ajde, hvatajte dobar zamajac za ovu radnu nedelju.

0: pravi letnji zvuk. Kod nas je Mina Jaković i Milica Todorović i stvar limunada i što bi dobro došla jedna sada onako hladna. Danas u cijeloj Srbiji pretežno vedro, u Loznici trenutno 30 stepeni, Zaječar 29 i u Zrenjaninu i Beogradu trenutno 31 stepen. Danas nas očekuje još sunčanih sati, ali će tokom popodneva doći do povećanja oblačnosti i maksimalno za danas ide do 36 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
4: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Ja sam Leto.
9: Ja sam Filip Travel.
8: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
9: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
8: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
9: Više na filiptravel.rs.
10: U Superveru do 26. avgusta beli sir Grekos 500 grama 299,99, keks Spekulos Papadopoulos 250 grama 349,99, a do 19. avgusta za Vero klub članove šunka u foliji Juhor kilogram 1289,99. Neodoljive ponude u Superveru.
11: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
12: S3, broj 1 radio.

0: otišli.
1: Tanja Savić je Bolili na S3, dobar dan i dobrodošli ovdje kod nas, samo dobro biti, samo dobro vibe. Tu su nam sada Ivana Bum Nikolić i Emily, odvrnite ovo do kraja.

0: i Lapsus Band, stvar koja kida i posle 10 godina. Slušamo sada najnovije vesti, tačno je pola 12.
1: U Srbiji je aktivno 40 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde je iskorelo više od 3000 hektara i na planini Stolovi kod Kraljeva. Dobra vest stiže iz Kragujevca, gde je požar u šumaricama ugašeno dok je vatra kod Bovanskog jezera lokalizovana. Od danas 18 važnih lekova za srce i sprečavanje skrušavanja krvi u Srbiji postaju trajno jeftiniji. Uz recept, maksimalna cena ovih medikamenata sada iznosi 1700 dinara, a ove lekove pacijenti su plaćali i do 6000 dinara. A državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek ističe da će najveću korist imati pacijenti koji su na hroničnoj terapiji, jer će lekove dobijati po neuporedivo nižim cenama nego do sada. Navodi da će za pojedine pacijente ova mera značiti uštedu i do 10.000 dinara mesečno. SPS će nastupati samostalno na predstojećim parlamentarnim izborima, potvrdio je lider stranke Dačić. Kako navodi, ovu odluku jednoglasno su podržali članovi glavnog odbora, čime su prekinuta nagađanja o predizbornoj koaliciji sa SNS-om. Osmaci koji nisu polagali završni ispit u junskom roku polažu testove od danas do srede. Danas su polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a preliminarni rezultati bit će poznati u četvrtak. Bile su ovo vesti.
2: Ova moja haljina ne skreće pažnju i ne budi poglede. Ona je pažnja lično, imenom i prezimenom. A tvoja? Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi S3.

Žena koja je predvidela kako će izgledati kraj svetskog prvenstva u fudbalu, Teata Irvić i ljubomorna tačno u 11:42. Dobar dan, Estrinacio. Kome smeta jak Viber sa AI funkcijama? Šalu na stranu. Smeta skoro svima i ukoliko biste da isključite sve te opcije da ne biste poludeli, rešenje postoji. A u podešavanjima na Viberu odaberete opciju Calls and Messages, zatim posle toga izlazi spisak opcije i tu krenete pa onako redom da isključujete sve te opcije. ChatGPT in chat, AI reply i sve opcije zapravo koje vam iskoče u toj listi, a da vam ispred piše AI, vi ih lepo ugasite. Tako da, što je do sad AI na Viberu odgovara automatski mamama, partnerima, prijateljima? Odgovarao je. Sad ga vraćamo na fabrička. Magla Band, Višnja Petrović upravo sada, a i 16. i 17. septembra u Sava Centru. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

0: Bulevaru Kralja Aleksandru kod Vojvode Šupljikca u Beogradu očekujte zastoj od par minuta. Što se tiče graničnih prelaza, jako velika gužva na Horgošu na izlazu iz zemlje. Čekanje je preko sat vremena. Slična situacija i na Gostonu i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Takođe u problemu su i Batrovci na izlazu iz zemlje. Takođe i ovde negde čekanje preko sat vremena i sličnu situaciju možete da očekujete i na Preševu, takođe i na ulazu i na izlazu iz zemlje i ovde čekanje preko sat vremena, tako da vi vozači koji ste trenutno u kolonama samo lagano i samo strpljivo, a S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kid klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnom

0: normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Farm.
2: Ko je ona?
3: Aura.
2: Aura?
3: Aura.
2: Energija svakog prostora.
0: Potraži me na sajtu jela.rs.
2: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
4: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
4: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle minsurun.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednije.
4: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
5: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, Cute and Cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
6: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
7: Zato što mi uvek grmi u kolima.
8: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
9: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
10: Pa zato što imate najbolju muziku.
11: Zato što pošto ste super prate.
12: Zato što je najbolji radio.
13: Zato što muzika kida.
6: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
14: Ako želite da svi čuju za vas,
15: kontaktirajte nas na marketing@radiosa.rs.
6: S3.
16: S3 dan donosi
17: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
18: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Edita i sama ovog ponedeljka, tačno je 3 minuta do 12. Dobar dan.
1: Slušaš SD.
0: A u nastavku je tu nova prija, čije pesme, pa, uvek slušamo na maks, uvek. I ovu ćemo sad. Možda.

0: Stan i hotel na Estri. Stvar koja ima tako dobar bit i koja se uvek mnogo bolje sluša kad su temperature preko 25 stepeni. Estrinacio, pre par minuta pušten je drugi kontingent karata za prijateljsku utakmicu između Srbije i Francuske u basketu, koja se održava u areni 20. augusta od 20 časova. Tako da ko nije stigao prošlog ponedeljka da kupi karte, budite brzi. Cene se kreću od 800 dinara pa na više. A mi ovde rođendanski nastavljamo našu playlistu jer stiže slavljenica JK sa novom pesmom. Tako da srećen divan dan od nas.
1: Novo na SS3.
2: Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo.
3: Jelena Karleuša, sad je sve ok.

0: cijeloj Srbiji danas sunčano i veoma toplo. Trenutne temperature su u Nišu 33, Kraljevo 32, Sombor i Beograd u ovom trenutku 34 stepena i maksimalna za danas ide da za 2 stepena više do 36.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Veliko otvaranje panonskih termije 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda.

0: sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
4: Omiljene šabice su se vratile.
3: Wow!
4: Patrolne šape.
3: Hajde, kuce, moramo da spasimo Ostrvo.
4: Dino Avantura.
3: Ja!
4: U bioskopima od 20. avgusta.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi. Nova pesma Selena Družić, Embargo.
8: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
9: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet, online kazino prognoza za naredne dane, 30 u hladu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: puca sve od emocije. Tomi Đana i stvar idi tačno 12.32. Slušamo sada najnovije vesti koje donosi Jovana.
1: U Srbiji je aktivno 40 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari gde je isgorelo više od 3000 hektara i na planini Stolovi kod Kraljeva. Dobra vest stiže iz Kragujevca gde je požar u Šumaricama ugašen dok je vatra kod Bovanskog jezera lokalizovana. A policija je uhapsila 65-godišnjeg SS iz Knjaževca zbog sumnje da je izazvao požar na Bovanskom jezeru. On je pred tužilaštvom u Aleksincu priznao da je vatru slučajno zapalio bušilicom tokom sečenja metala, a s obzirom na priznanje nije mu određen pritvor. Od danas 18 važnih lekova za srce i sprečavanje zgrušavanja krvi u Srbiji postaju trajno jeftiniji. Uz recept maksimalna cena ovih medikamenata sada iznosi 1700 dinara, a ove lekove pacijenti su plaćali i do 6000 dinara. Do pada Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi za 100 mesta dovelo je političko delovanje rukovodstva i pojedinih fakulteta. To je izjavio premijer Macuti i naglasio da je odgovornost za taj negativni trend na Beogradskom univerzitetu. SPS će nastupati samostalno na predstojećim parlamentarnim izborima, potvrdio je lider stranke Dačić. Kako navodi ovu odluku, jednoglasno su podržali članovi glavnog odbora, čime su prekinuta nagađanja o predizbornoj koaliciji sa SNS-om. Bile su ovo vesti.
2: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
4: S3.

Može žurka i ponedeljkom, vatra i dim i breskvica i dičišone na Estri playlisti. Dobar dan, Estri Nacio. I dalje u toku sezone godišnjih odmora, iako još uvek niste nigde otišli, a razmišljate gde biste to mogli da pobegnete kao neka last minute opcija, Kefalonija je proglašena za najlepše grčko ostrvo za ovu godinu. Ni Mikonos, ni Santorini nisu pre nje. Kažu da je tamo jako lepa priroda, da su prelepe i prečiste plaže, da se najviše izdvaja plaža Mirtos, da je super obići i nacionalni park Ainos, mada evo naša koleginica kaže da na ostrvu ima puno osa i pčela, da se nikad tamo ne bi vratila. To je ako verujemo njoj. Ako verujemo ovim recenzijama, onda ipak treba obići. Tako da ko bi da mlati peškirom ose po plaži? Pravac Kefalonija. A mi idemo pravac na našu playlist. Mi je Boris Avljević i Opala da nastavi ovu žurku u sred ponedeljka.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi.
2: S3. Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: Je pukao, zar ne?
1: Milica Pavlović je provereno dobra stvar na provereno dobroj playlisti. Dobar dan i dobrodošli. S3 saobraćaj. Na autoputu kroz Beograd od omladinskih brigada do gazele usporeno kretanje. Što se tiče graničnih prelaza, i dalje jako velike gužve na Batrovcima i na Horgošu na izlazu iz zemlje. Čekanje duže od sat vremena. Na Preševu slična situacija, formirane su kolone vozila, tako da vozači definitivno samo strpljenje, a S3 želi srećen put.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala na Balkanu. Ne propustite ekskluzivne koncerte globalnih muzičkih zvezda, spektakularnu produkciju, najveće hitove svih generacija. Jedna od najvećih grčkih muzičkih zvezda, Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani. Ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije.

0: Zato jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
1: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, Cute and Cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.
4: S3 dan donosi Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: S3, broj 1 radio za mladu.

Celebrity Crush, Gen Z-evki. Slušali smo stvar Sve si znala u 3 minuta do 1. A upravo sada stiže i Milica Todorović i stvar Dupla bruka za njom, Nađa i Devito, pa i Marina Tadić, onako, za svakog po nešto. Dobar dan i dobrodošli, ja sam Tijena i družimo se do 3.

0: otrov bi nam dobro došao, samo da danas ne moramo da radimo. Marina Tadić, tačno u 1 i 7 minuta na našoj playlisti. Dobar dan, Estrinacijo. Da li smatrate da se WhatsApp status stavlja isključivo sa posvetom i da li vi stavljate? A niko ne kači sliku crne kafe u 11 uveče, tek tako. To je uvek otrovna strela za jednu onako konkretnu osobu. Gledamo te WhatsApp krugove svakog dana, jutro smo u kancu shvatili jednu stvar. Nisu to statusi, to je šifrovano ratovanje. Pitanje je samo koje meta. Ne kačiš pesmu Olivera Dragovića jer ti se samo peva, nego da bivša vidi da si emotivno uništen, ali dostojanstven, ili ona slika iz teretane u 7 ujutro sa satom u prvom planu. To je ono, direktan šamar svima koji su rekli da si lenj. A ja sam iz fazona da okačim, pa da vidim ko to gleda, jer sam se par puta iznenadila da neko ima moj broj telefona. A tako da slušam i vas, da li smatrate da se WhatsApp status stavlja isključivo s posvetom i da li vi stavljate? Ajde, čekam vas na Viberu sa odgovorima.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: slušaš S3, Milan Stanković i Trans ovog ponedeljka. U celoj Srbiji danas pretežno vedro. U Nišu trenutno 34 stepena, Kragujevac beleži 33, a u Somboru i Beogradu u ovom trenutku 35 stepeni. Tokom dana očekuje se nastavak sunčanog i veoma toplog vremena sa temperaturama do 36 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
3: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.
9: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
10: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
9: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
10: Drive fresh. Every two hours take a break. Dinlemisurun.
9: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednije.
10: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
11: Dis akcija. Dobro, toalet papir 16 rolni 349. Merix deterđent 7,5 kg 1199. Vaš Dis.
12: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.

0: Brani me u Estridanu, slušali smo Anastasiju. A čime se vi branite od vrućine ovih dana? Voda, lepeza, klima, šta radite? Dobar dan, Estrinacijo. Da li smatrate da se WhatsApp status stavlja isključivo sa posvetom i da li vi stavljate? Niko ne kači sliku crne kafe u 11 uveče tek tako. To je uvek otrovna strela za jednu konkretnu osobu. Gledamo da te WhatsApp krugove svakog dana. Jutro smo u kancu shvatili jednu stvar. Nisu to statusi, to je šifrovano ratovanje. Pitanje je uvek samo koja je tu meta. I evo na Viberu se javila Zoka, kaže, o da, naravno, i uvek je neka pesma sa posvetom. Znači, definitivno smo u pravu. Tu je i Zorica, kaže, a nikada ne stavljam statuse, aha, na WhatsApp, niti na bilo koju mrežu, a da je posveta, isključivo sam. Direktan pozdrav iz Crne Gore, tu se slušate. Pa nije loše ni ovo. Ovo je još i bolje. A vi ostali, ajde, pišite i dalje na Viber. A da li smatrate da se WhatsApp status stavlja isključivo sa posvetom i da li vi stavljate? Čitam odgovore za nekih 15 minuta.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: pravi letnji zvuk ovde kod nas, Lady Vatra i Senida na Estri. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Trenutno je aktivno 40 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari gde gori preko 3000 hektara, kao i na planini Stolovi kod Kraljeva. Vetar otežava gašenje dok se spasilačke ekipe nadaju najavljenoj kiši koja bi mogla da smiri vatru. A prvi predlog plana za sanaciju i obnovu Deliblatske peščare biće spreman za 7 dana, najavila je ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov. Plan će obuhvatiti period od 2027. do 31. godine, a rad na pripremi počeo je uporedno sa gašenjem požara. Od danas 18 važnih lekova za srce i sprečavanje zgrušavanja krvi u Srbiji postaju trajno jeftiniji. Uz recept, maksimalna cena ovih medikamenata sada iznosi 1700 dinara, a ove lekove pacijenti su plaćali i do 6000 dinara. SPS će nastupati samostalno na predstojećim parlamentarnim izborima, potvrdio je lider stranke Dačić. Kako navodi ovu odluku, jednoglasno su podržali članovi glavnog odbora, čime su prekinuta nagađanja o predizbornoj koaliciji sa SNS-om. Novak Đoković otkrio je da želi da završi profesionalnu karijeru na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. Istakao je da mu je velika želja da se od tenisa oprosti noseći srpsku zastavu. Bile su ovo vesti.
2: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Kamo lepe sreće da smo stvarno na plaži. Tajland na S3 i srpski Bad Bunny tačno u 20 do 2. Dobar dan, Estri Nacio. Da li smatrate da se WhatsApp status stavlja isključivo sa posvetom i da li vi stavljate? Niko ne kači sliku crne kafe ili selfie u gledalu u 11 uveče tek tako. To je uvek otrovna strela za jednu konkretnu osobu. Evo, otvaram Viber. Javila se Marija, kaže da i te kako se stavljaju ti statusi zbog jedne ili par osoba. Tu je Jana, kaže ja stavljam te storije za one koji nemaju Insta pa da vide šta mi se dešava u životu. Fair. Javila se Milica, kaže stavljam te statuse svakodnevno jer sam ugasila Instagram pa da me zabavi. Pa dobro, fair, treba ta razlona da ponekad, što da ne. Javio se Marko, kaže niti kačem, niti gledam, čak kad vidim te storije u fazonu sam da me mrzi da ih pregledam. Ako imaš bivšu koja kači te storije zbog tebe, onda je ona stvarno baš u problemu. Mada vi ste muškarci definitivno mnogo veće flegme od nas žena. Tu i Maja kaže kad imam neku sliku gde sam lepo ispala, obavezno kačem da crknu dušmani. Naravno. Zašto da ne? Definitivno se evo dokazali smo i ovde preko vaših

0: Prevaranti, Saša Matić i Nataša Bekvalac, za par minuta je tu i Magla Band sa Šifrom, i ovu stvar možemo da čujemo i na našoj playlisti uskoro, a i na njihovim koncertima 16. i 17. septembra u Sava centru. U Nišu u ovom trenutku u Knjaževačkoj zadržavanje je oko 6 minuta. Što se tiče graničnih prelaza, i dalje jako, jako velika gužva na Horgošu na izlazu iz zemlje. Formirane su kolone i čekanje sigurno preko sat i po vremena. Što se tiče ostalih graničnih prelaza, i dalje je gužva takođe i na Gostonu, i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Na Batrovcima na izlazu iz zemlje čekanje je sigurno oko sat vremena. U ovom trenutku na Gradini takođe gužva na ulazu u zemlju, i što se tiče Preševa, ovde je malo bolja situacija na ulazu u zemlju, a gora na izlazu, tako da vozači samo lagano i samo strpljivo, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Akvapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs. Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
7: Omiljene šabice su se vratile. Patrolne šape.
6: Hajde, kuce, moramo da spasimo ostrvo.
7: Dino Avantura.
6: Ja!
7: U bioskopima od 20. avgusta.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore kog je rozine. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
8: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
9: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
10: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
9: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.

Vrcavi ponedeljak u Zedija i isti smo na Estri, a tu je i Breskvica, da nastavi jak vibe i stvar vampir za sve one koji imaju tog nekog koji im pije krv na slamčicu.

0: Jaka letnja žurka na S3, Sale Kovačević i Noć do podne, stvar koja je izašla pre 12 godina a i dalje se jako sluša kao da je juče izašla.
1: Slušaš
0: S3. A u nastavku je tu Nova Prijevićka, čije pesme se naravno uvek odvrću do kraja.

0: Mi smo dugo čuli ovu stvar kod nas. Tropico Band i ministarke, slušali smo Ne zovi. U celoj Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. U Užicu i Zaječaru trenutno izmereno 34 stepena, u Novom Sadu i Beogradu 36, što je i maksimalna za danas. Tokom dana nas očekuje nastavak sunčanog i vrućeg vremena. Sutra će biti malo hladnije sa najvišom temperaturom oko 27 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala.

0: Struvac, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Đogani, ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Travel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs.
5: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
6: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
7: Sladoled Familija 900 ml. 249,99.
6: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.

Happy i Milica Pavlović, koja je za vikend iskidala na trgu na Zlatiboru, ko bi da vidi kakav je bio provod, imate na njenim Insta storijima, kakav je provod na S3, pa uvek, uvek vrhunski. Aleksandra Mladenović i više mi ne prilazi.

0: kad se prebole bivše ljubavi, to je to. Više mi ne prilazi Aleksandar Mladenović, tačno u pola tri. Jovana spremna i slušamo najnovije vesti.
1: U Srbiji je trenutno aktivno 40 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari gde gori preko 3000 hektara, kao i na planini Stolovi kod Kraljeva. Vetar otežava gašenje dok se spasilačke ekipe nadaju najavljenoj kiši koja bi mogla da smiri vatru. A prvi predlog plana za sanaciju i obnovu Deliblatske peščare biće spreman za 7 dana, najavila je ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov. Plan će obuhvatiti period od 2027. do 31. a rad na pripremi počeo je uporedno sa gašenjem požara. Srpska lista uputila je otvoreno pismo Kancelariji Evropske unije u Prištini protiveći se otvaranju glavnog mosta na Ibru. Traže da Brisel objavi bezbednosnu analizu na osnovu koje je zaključeno da su se stekli uslovi za spajanje Severne i Južne Mitrovice uz pitanje ko će garantovati sigurnost građanima. Od danas 18 važnih lekova za srce i sprečavanje skrušavanja krvi u Srbiji postaju trajno jeftiniji. Uz recept, maksimalna cena ovih medikamenata sada iznosi 1700 dinara, a ove lekove pacijenti su plaćali i do 6000 dinara. Socijalno-ekonomski savet sutra u 10 sati odlučuje o novoj ceni minimalca. Vlada Srbije predložila je povećanje sa trenutnih 550 evra na 600. Ukoliko se sindikati i poslodavci ne dogovore, konačna reč o iznosu za narednu godinu doneće vlada. Bile su ovo vesti.
2: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
3: Uključi leto.
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi S3.

i Henny Edita u Estridanu. Dobar dan, Estrinacio. Ko bi u bioskop pod otvorenim nebom? Imamo par filmova za vas na terasi Kolarca ovog leta. Večeras od 20:30 časova se prikazuje film Doludila, sutra isto vreme Poplava, preko sutra Palestina. I ovaj letnji bioskop traje do nedelje 23. avgusta. Ulaznice koštaju 400 dinara, tako da ako biste negde da izađete ovih dana, onako kad zađe sunce, a opet da ne puknete puno para, mislim da je ovo top prilika. Marina Visković i Amor Mio upravo sada na našoj playlisti. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: SK

0: Ivana Bum Nikolić i iz početka za par minuta stiže i Teta Irović i Bonita. Kuda si prokle, traži ćeš me opet. S3 saobraćaj. U bulevaru Kralja Aleksandra kod Kneza Miloša čeka vas 15 minuta zadržavanja, a na istoj deonici ka ulici Vojvode Milenka zadržavanje 10 minuta, na graničnom prelazu Gradina čeka se 45 minuta na ulazu, na Horgošu i Batrovcima malo bolja situacija, na izlazu se čeka 30 minuta, na Gostonu na izlazu se čeka 40, na ulazu pola sata, tako da svi vi koji čekate sada u kolonama, samo strpljivo i samo lagano, S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6.999

0: Sam Boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Drina i dedovina. Super kombin.
2: Prava milina. Nekad gužva, nekad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
4: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
5: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.

0: Intersport, u srcu sporta.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan.

se Nida i ti ja, a vi i ja. Estrinacija sutra ponovo od 11. Startujemo. A sad vas ostavljam uz najjaču playlistu, a uz Jovanu takođe, koja će da vas provede od posla do kuće po ovim najvećim gužvama. Valentino i Ana Kokić upravo sad i Stvar ne boli me tom. Za njima stiže i Višnja Petrović, stiže i Devito i Jaco Pejović. Za svakog po nešto. Ljubim vas do sutra. Uživajte u ostatku dana. Ćao!

0: Aca Pejović, Fatalna doza. Slušate Estri Vožnju i ovog ponedeljka. Jovana je sa vama, dobar dan. Evo jedna informacija za sve ljubitelje košarke. Danas je u 12 sati pušten u prodaju drugi kontingent ulaznica za prijateljsku utakmicu Srbije i Francuske. Utakmica se igra u areni ovog četvrtka 20. augusta u 8 uveče. Možete da ih nabavite preko Ticket Visiona i online i u svim njihovim prodajnim mestima po gradu. Ako još uvek niste nabavili karte, eto, još uvek imate šansu da ih ugrabite, pošto ih još ima u prodaji, pa eto, neka je sa srećom i ako stignete, lep provod. Magla Band, Da Bog Da.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po

0: Danas u cijeloj Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura biće 37 stepeni, trenutno je 36 u Somboru, 37 u Ćupriji, u Valjevu je 35, dok je u Beogradu 36. Ovako vreme će se zadržati do kraja dana.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Ja sam Leto.
3: Ja sam Filip Travel.
2: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
3: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
2: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
3: Više na filiptravel.rs.
4: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnju u Beogradu i Novom Sadu.
5: Novi hit Vivo Band, Ne bih bio lud.
6: Zato ljubim, ljubim te, nemoj da trudi se, dobro sam birao.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band.

Kakav orientalni vibe. Bili su ovo Teodori Rasta i Polomesec ovog ponedeljka sa nama, a odmah za njima slušamo još jedan mnogo jak duet, Maja Berović i Sloba Radanović. Od tebi i tuga dosta je. Uživajte.

0: Maja i Sloba, od tebe i toga dosta je tačno 2 minuta do pola četiri. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: U Srbiji je trenutno aktivno 40 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde gori preko 3000 hektara, kao i na planini Stolovi kod Kraljeva. Vetar otežava gašenje, dok se spasilačke ekipe nadaju najavljenoj kiši koja bi mogla da smiri vatru. A prvi predlog plana za sanaciju i obnovu Deliblatske peščare biće spreman za 7 dana, najavila je ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov. Plan će obuhvatiti period od 2027. do 31. a rad na pripremi počeo je uporedno sa gašenjem požara. Srpska lista uputila je otvoreno pismo Kancelariji Evropske unije u Prištini protiveći se otvaranju glavnog mosta na Ibru. Traže da Brisel objavi bezbednosnu analizu na osnovu koje je zaključeno da su se stekli uslovi za spajanje Severne i Južne Mitrovice uz pitanje ko će garantovati sigurnost građanima. Od danas 18 važnih lekova za srce i sprečavanje zgrušavanja krvi u Srbiji postaju trajno jeftiniji. Uz recept, maksimalna cena ovih medikamenata sada iznosi 1700 dinara, a ove lekove pacijenti su plaćali i do 6000 dinara. Socijalno-ekonomski savet sutra u 10 sati odlučuje o novoj ceni minimalca. Vlada Srbije predložila je povećanje sa trenutnih 550 evra na 600. Ukoliko se sindikati i poslodavci ne dogovore, konačna reč o iznosu za narednu godinu doneće vlada. Bile su ovo vesti.
2: Od sada, sve je sin, mozak na off, ego na max. Ako tebe, uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: S3.

Kakva stvar, da malo svi usporimo ovog ponedeljka. Aleksandra Prijović, poslednji kabare sa nama u Estri vožnji. Japanski naučnici kažu da sladoled za doručak povećava inteligenciju. Istraživači sa jednog univerziteta u Tokiju su objavili rezultate koji ruše sva naša dosadašnja uverenja i navike o ishrani. Ispitanici koji su odmah nakon buđenja pojeli samo 3 kašike sladoleda imali su mnogo bolju obradu informacija, veću budnost, bolje pamćenje i raspoloženje. I sad se ja pitam, ko je tu lud? Šta smo mi radili kad smo bili mali? Roditelji su nas terali da jedemo spanać, karfiol ili da recimo uoči kontrolnog pred spavanje stavimo knjigu pod jastuk. A sve vreme, realno, jedina formula za petice u školi bila je na dnu zamrzivača. Pa vi posle branite deci da jedu slatko. Nastavljamo vožnju na S3, slušamo Miju i Opala, odmah za njom i Dini Kolija. Uživajte.

0: Nikolija ljubi jako ovog ponedeljka na S3. S3 saobraćaj. Gužve su trenutno na autoputu kroz Beograd od Arene do Autokomande, kod Ušća takođe u oba smera, u Surčinskoj ulici na Ledinama isto u oba smera zbog radova. Što se tiče gužvi na graničnim prelazima, veće zadržavanja su na Batrovcima na izlazu, Gradini na ulazu i Horgošu Preševu na ulazu i izlazu iz zemlje. S3 vam želi srećan put i sigurno vožnje. Info donos S3 vožnja sa Jovanom S. Stižu vam za nekoliko dana jeline kuhinje po meri od Medijapana, a na frontovima uvelak i vrhunski o... Nova pesma Vivo Band. Loše ti stoji. Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sačekaš da odeš sa njim. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
1: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, cute and cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.

Bila je ovo Edita za nama, slušali smo Riba i po, odmah za njom stiže Marina Visković i Lesi, a za njom i Heni i mnogi, mnogi, mnogi drugi.

0: Tačno 4.15 slušali smo Kaneras i Eliksir ovog ponedeljka. Danas je cijeloj Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo, tako će biti do kraja dana. Najviša temperatura ide i do 37 stepeni. Trenutno je najtoplije sa 37 u Novom Sadu, 36 je u Nišu, toliko je i u Kragujevcu i Beogradu.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite policu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
4: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
11: Omiljene šapice su se vratile. Wow! Patrolne šape.
10: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
11: Dino Avantura.
10: Ja!
11: U bioskopima od 20. avgusta. Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
12: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
1: Slušaš
13: S3 Božnju.
1: No.

Ivana Bum Nikolić, Isti si, ovog ponedeljka na našoj playlisti. A u nastavku slušamo Magla Bendi, Pozdrav je, a za njima stiže i Mirza Selimović. Uživajte.

0: Mirza Selimović, Bonasera, tačno je pola pet. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Vetar otežava gašenje požara u Deliblatskoj peščari, gde je vatrom zahvaćeno 3.500 hektara. Na Stolovima kod Kraljeva požar još nije lokalizovan. Požar na Bovanskom jezeru je lokalizovan, a uhapšena je osoba koja je osumnjičena da ga je izazvala. Od danas 18 važnih lekova za srce i sprečavanje zgrušavanja krvi u Srbiji postaju trajno jeftiniji. Uz recept maksimalna cena ovih medikamenata sada iznosi 1700 dinara. Ove lekove pacijenti su plaćali i do 6000 dinara. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta biće održana sutra u 10, a na njoj će biti razmatran iznos minimalne cene rada za 2027. godinu, najavljeno je iz vlade. SPS će nastupati samostalno na predstojećim parlamentarnim izborima, potvrdio je lider stranke Ivica Dačić. Kako navodi, ovu odluku jednoglasno su podržali članovi glavnog odbora, čime su prekinute nagađanja o predizbornoj koaliciji sa SNS-om. Novak Đoković izjavio je da bi želao da završi igračku karijeru na olimpijskim igrama 2028. godine u Los Angelesu sa zastavom Srbije na ramenima. Španski sport je na svom zvaničnom sajtu podsjetio da je Đoković u dosadašnjoj karijeri osvojio 24 Grand Slam titule i ostvario više od 1100 pobjeda u pojedinačnoj konkurenciji. Slušali ste vesti.
2: Danas imam oči samo za devojke u kratkim haljinama. A ti?
3: Uključi leto. Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

Cypher i Filip, o tebi. Jedna lagana stvar za početak radne nedelje. Slušamo se u Estri Voži. Kad imaš stotine miliona na računu, pa možeš da zakupiš dvorac ili privatno ostrvo, ali evo, Cristiano Ronaldo i njegova Georgina su rešili da se venčaju u svojoj dnevnoj sobi. Znači, bez zvanica, bez paparaca, venčali su se na mesto gde svakog dana doručkuju i skupljaju igračke sa poda i Georgina je rekla da joj je bilo najvažnije da deca sutra gledaju taj sto za kojim jedu i znaju da se najlepša stvar od njihovim životima desila eto baš tu gde odrastaju, gde provode vreme. I iskreno, koliko god je nama teško da zamislimo Ronaldo kako da izgovara pored garniture, nekako ima nešto mnogo lepo u tome da nekako od svih tih spektakala koje je mogao da izabere, eto, samo izabrao mir i svoju kuću. Svaka čast. Katarina Živković i surova realnost upravo sad u S3 vožnji, pojača S3.

0: Jedna je Maja Berović, milion definitivno, a mi se slušamo u S3 vožnji ovog ponedeljka. S3 saobraćaj. Guše se trenutno na autoputu kroz Beograd u oba smera. Imamo udes na autoputu kod Zmaja, stvorila se gužva ovde, pa ko može neka zaobiđe. Gužva je i kod Ušća u oba smera. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanje su na Batrovcima na izlazu, kao i na Horgošu, Gradini, Preševu i Gostunu na ulazu i izlazu. S3 vam želi srećen put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Veliko otvaranje Panonskih termi je 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas. Udors. Letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil. Majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama. Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
4: Kada metal

0: Sol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: Color. Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
2: Samo pijačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
3: Dis akcija. Dobro jaja. 10 komada. 119. Pileći batak i karabatak. Kilogram. 279. Vaš dis.
4: Slušaš S3 Božnju.

Sanja Vučić i sto problema za nama. I realno, od svih problema neka nam najveći bude taj što danas nije petak. Odmah za Sanjom stiže jedna klasična ljubavna stvar. Lexingtonom upravo peva Budi.

Izgleda da su nam aplikacije za upoznavanje konačno toliko dosadile da smo rešili da se vratimo u 19. vek. Na Googleu je trenutno masovno se pretražuje pojam yearning, odnosno čežnja. Čini mi se kao da su se ljudi masovno zamorili, pa posle godina brzog svajpovanja, gde ljude menjamo kao kanale na TV-u, i onda prosto počne da nam nedostaje ona stara romantika kad se ne muvamo na brzinu, nego pustiš da se stvari razvijaju polako, pa ti još uvek nekako proradi lutirići u stomahu kad ti stigne ona jedna obična poruka. Ali kažu da koliko god ovo zvučalo romantično, psiholozi upozoravaju da je tanka linija između iskrene težnje i teške obsesije, jer kao jedno je kad nekome nedostaješ, a sasvim drugo kad ta dramatična težnja postane samo još jedna manipulacija da te neko lakše smota. Ali realno, ako je ovo znak da ćemo manje gledati u ekrane, a više se boriti za kvalitetno vreme uživo, neka nama ove čežnje. Vraćamo se polako na fabričko podešavanje. Slušamo Milica Todorović i Dupla Bruka. Slušamo se u S3 vožnji ovog sata. Dobar dan.

0: Marina Visković, ona ne zna, ali zna na S3, tačno je 5 i 16 minuta. Danas je u cijeloj Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura danas biće 37 stepeni, trenutno je 36 u Zrenjaninu, 35 u Leskovcu, dok je u Valjevu i Beogradu 36. Sutra će biti promenljivo oblačno sa maksimalnom temperaturom od 28 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ko kreći kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Ja sam Leto.
9: Ja sam Filip Travel.
8: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
9: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
8: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
9: Više na filiptravel.rs.
10: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.

Ana Nikolić je za nama ovog ponedeljka, slušali smo Klinika, a upravo sad nam stiže mnogo jaka ekipa uz koju vreme leti Džala, Buba i Elena i Blaka.

0: Nikolija, kako posle mene na S3, tačno je 17:30. Slušamo najnovije vesti.
1: Od danas 18 važnih lekova za srce i sprečavanje zgrušavanja krvi u Srbiji postaju trajno jeftiniji. Uz recept maksimalna cena ovih medikamenata sada iznosi 1700 dinara. Ove lekove pacijenti su plaćali i do 6000 dinara. Srpska lista u otvorenom pismu Kancelariji Evropske unije u Prištini izražava najdublje razočaranje saopštenjem iz Brisela da su se stekli uslovi za otvaranje glavnog mosta na Ibru između Severne i Južne Mitrovice. Traži od Evropske unije jasne i nedvosmislene odgovore na pitanja koje se neposredno tiču bezbednosti srpskog naroda. U Srbiji je aktivno 40 požara na otvorenom. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde je požar zahvatio više od 3.500 hektara, kaže ministar policije. I dalje gori nisko rastinje i trava, a vatrogascima trenutno na ruku idu vremenski uslovi jer je vetar oslabio. SPS će nastupati samostalno na predstojećim parlamentarnim izborima, potvrdio je lider stranke Ivica Dačić. Kako navodi ovu odluku, jednoglasno su podržali članovi glavnog odbora, čime su prekinuta nagađanja o predizbornoj koaliciji sa SNS-om. Od četvrtka do utorka čeka nas novi toplotni talas sa temperaturama od 35 do 40 stepeni, lokalno i oko čak 42 stepena. Sutra prolazno osveženje. Slušali ste vesti.
2: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Mija Borisavljević, normalna, realno himna svakog ponedeljka. Dobar dan još jednom. E, koliko vas u ovom trenutku ima bar jednu osobu kojoj ne odgovara na poruku jer vas prosto mrzi da ulazite u dopisivanje? Pa trenutno se razvija jedna aplikacija koja bi mogla da reši taj problem, tako da u principu pokušavaju da unište brzinu odgovaranja na poruke. E sad, ovde je fora što se vaše poruke šalju preko digitalnog goluba pismonoše. Znači, ptica leti na osnovu stvarne GPS udaljenosti, znači vas i osobe koje šaljete poruku, tako da recimo poruka od Njujorka do Los Angelesa putuje 22 sata, ali da, ovdje ima još jedan kao surovi detalj, golub ima 0,2% šanse da ugine usred leta i da poruka prosto nikad ne stigne onome kome je poslata. Tako da ova aplikacija definitivno vraća stres iz 19. veka na telefone od 1000 evra. Slušamo Teo i Dadu. Slušamo Šamar. Dobar dan. Pojačaj test 3.

0: Anđelina i Leto, prava letnja stvar ovog ponedeljka na S3. S3 saobraćaj. Gužve su trenutno na autoputu kroz Beograd od Gazele do Autokomande. Gužve su i od Čukaričke padine do Žarkova zbog radova na toj deonici. Što se tiče gužvi na granicama, veća zadržavanja su na Batrovcima na izlazu, kao i na Horgošu, Gradini, Preševu i Kostolu na ulazu i izlazu. Estri vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
4: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
5: Omiljene šapice su se vratile.
4: Wow!
5: Patrolne šape.
4: Hajde, kuce, moramo da spasimo ostrvo.
5: Dino Avantura.
4: Ja!
5: U bioskopima od 20. avgusta.
6: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: U Superveru do 26. avgusta beli sir Grekos 500 grama 299,99, keks Spekulos Papadopoulos 250 grama 349,99, a do 19. avgusta za Vero klub članove šunka u foliji Juhor kilogram 1289,99. Neodoljive ponude u Superveru.
8: S3 vožnju donosi
1: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

Jesenida i Dopamin u remix verziji upravo za nama, a ovog leta smo dobili mnoge kidalice, albume i hitove, a jedan od njih je album Milice Pavlović Caka, pa slušamo jednu stvar upravo sa tog albuma, Derište. Uživajte.

Fantastic Band i Ša, usnijem adrenalina ovog ponedeljka na S3. Dobroveče. Francuzi već 43 godine organizuju festival posvećen uzgoju svinja, a glavna atrakcija je takmičenje u groktanju. I sad, jedan lik je upravo po 10. put zaredom proglašen za šampiona, znači što je Messi u fudbalu, to je ovaj u groktanju. Ali kad malo bolje razmislim, on je stvarno prešao igricu u samopouzdanju i dokaz je da ako si u nečemu, da ako si u bilo čemu najbolji na planeti, stvarno si zvezda. I ovakvi događaji, ovakvi ljudi nam stvarno nekako, oni su stvarno ona posljednja linija odbrane od ovog sterilnog i dosadnog sveta gde se svi nekako plašimo da ispadnemo čudni u javnosti, tako da aplauz za ovog tipa. Slušamo Gataru na S3.

0: Danas je u cijeloj Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo. Trenutno je 35 u Kikindi, 34 u Kuršumli, 33 u Loznici, dok je u Beogradu 35 stepeni. Sutra će biti malo svežije, 28 stepeni će biti najviša dnevna temperatura.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
4: Nevena kolor.
5: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
6: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
5: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
7: S3 vožnju donosi
8: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

Emine Jahović za nama i Dodirni me, a odmah za njom slušamo Vidim samo nju, Đorđi i Dušan Kurtić, upravo na S3, uživajte.

0: Lexington, ja te srećem častim, tačno je 6:30, dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: Poginuo je radnik u rudarskom basenu Kolubara, saopštila je Elektroprivreda Srbije. Navodi se da su u toku istraga i utvrđivanje okolnosti nesreće. Od danas 18 važnih lekova za srce i sprečavanje zgrušavanja krvi u Srbiji postaju trajno jeftiniji. Uz recept maksimalna cena ovih medikamenata sada iznosi 1700 dinara. Ove lekove pacijenti su plaćali i do 6000 dinara. U mestu Čardak u Deliblatskoj peščari počeo je sastanak štaba za vanredne situacije povodom požara u tom kraju, a prisustvuje i ministar Dačić. Inače, požar u Deliblatskoj peščari traje već 10 dana, a zahvatio je više od 3500 hektara. Srpska lista uputila je otvoreno pismo Kancelariji Evropske unije u Prištini protiveći se otvaranju glavnog mosta na Ibru. Traži da Brisel objavi bezbednostnu analizu na osnovu koje je zaključeno da su se stekli uslovi za spajanje Severne i Južne Mitrovice uz pitanje ko će garantovati sigurnost građanima. Naš košarkaš Nikola Kalinić saopštio je da je završio igračku karijeru i da će postati pomoćni trener Crvene zvezde. Kalinić je poslednje dve godine proveo upravo u Zvezdi. Slušali ste vesti.
2: Sada ide fotka sa filterom koji niko osim mene nema. Algoritam na aparatima. Ako tebe...
3: Uključi leto.
4: Uključi letnji vibe.
3: Uključi
4: S3.

Breskvica na rukama njenim majstri vožnji. Slušamo se mi do sedma. Na netu je poslala viralna jedna aplikacija za fitness koja se zove Stepa, koja, mislim, rešava možda najveći problem modernog čoveka, to je kako naterati sebe da više hodamo. Fora je sledeća: uplatiš pare i zadaš sebi neki dnevni cilj u koracima i ako ispuniš taj cilj, onda deliš fond sa ostalima koji su takođe uspeli, a ako failuješ, onda gubiš ono što si uložio. I na samo jednom izazovu je prikupljeno skoro 160.000 dolara, a aplikacija je ušla u top 20 na App Store-u. Iskreno, ja mislim da ni jedan lični trener, ni sam zdrav život sam po sebi ne mogu da pruže takav kardio kao čista panika da ćeš da izgubiš 50 evra jer te mrzelo da prošetaš, jer realno jeste zdravlje važno, ali želja da komši ili kolegi uzmeš pare iz fonda, mislim da ipak i dalje najjača motivacija. Peđa Jovanović, moja dama u estri vožnji. Uživajte.

0: Mercedes.
1: Amna i Nona Nona S3, tačno u 13 minuta do 7. U ovom trenutku nema nekih većih gužvi i zadržavanja na glavnim putevima. Što se tiče gužvi na granicama, veće zadržavanja su na Horgošu i Batrovcima na izlazu, kao i na Gostonu, Gradini i Preševu na ulazu u zemlju. Estri vam želi srećen put i sigurno vožnje.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Veliko otvaranje Panonskih termije 30. jula. Očekuju vas 8 zatvorenih i 7 otvorenih bazena, lekovita termalna voda, vodene atrakcije i sadržaj za sve generacije. Povodom otvaranja ostvarite 50% popusta na cenu dnevne ulaznice. Radno vreme je od 10 do 22 časa. Panonske terme Inđija. Čekamo vas.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
8: Omiljene šapice su se vratile. Patrolne šape.
7: Hajde kuce, moramo da spasimo Ostrvo.
8: Dino Avantura.
7: Ja!
8: U bioskopima od 20. avgusta.
9: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
10: Samo ti jačaj tvoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
9: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
11: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.
12: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
13: S3 vožnju donosi
2: Decathlon. Sve što ti treba za povratak u školu pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici.

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
1: Osigurani i povezani. Uz kupovinu Millennium putnog osiguranja dobijate eSIM sa 1 GB interneta na poklon. Ugovorite polisu osiguranja već danas. Millennium osiguranje.
2: Dragi Bravo Festival predstavlja najveći muzički spektakl ovog leta. 21. i 22. avgusta Ušće postaje mesto jednog od najvećih muzičkih festivala.

0: Sakis Ruvas, Ruslana, Morandi, Edward Maja, Indira Radić, Viki Miljković, Dara Bubamara, Vlada Matović, Dado Polomenta, Grupa Čogani, ulaznice u prodaji na tickets.rs i DD Tickets. Vidimo se na Ušću!
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Novi hit. Vivo Band. Ne bih bio lud.
5: Zato ljubim, ne ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Ne bih bio lud.
6: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
7: Prašak za veš, Persil Ruža, 10 kg, 1399,99.
6: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
8: Novo na
9: SS3.
10: Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo.
11: Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: Aqua Park, raj, Vrnjačka.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Drina i dedovina. Super kombin.
6: Prava milina. Nekad gužva, nekad vrućina. Samo mir i tišina.
7: Odmor kod pravih domaćina.
8: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
9: Povratak u vrtić u Aksi. Do 13. septembra pantofne i rančevi već od 790 dinara. Sve patike snižene do 50%. A kupovinom Lilo i Pipo pantofni, Cute and Cool plišana loptica za samo 1 dinar. Aksa, iskusno od prvog dana.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriši sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
1: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: Energy.

0: Говори се увек само с нама. Тако лакана.
1: Бонус добродошлице Coin Blista. 3x300. Без уплате депозита чекате 300 динара фри тикет, 300 динара у спиновима и 300% депозит бонус. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.

na SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi spalo. Jelena Karleuša, sad je sve okej.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.

0: Kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Gde god da uđem, menja se sve.
3: Uključi leto.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Uključi leto.
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi S3.
2: Ja to zavim. Balkan, reggaeton. Ja.

0: Večeras nema potrebe da snimate storije. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.